Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

98,7 MHz FM stereo.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je srijeda, 26. dan mjeseca kolovoza. Poslušajte kraću najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati. Hitovi dana izvorne zabavne narodne glazbe od 9 do 12. I danas od 12.30 poslušajte informativnu emisiju iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Nakon toga od 13 do 14.30 slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 14 sati poslušajte današnje izdanje emisije U fokusu Zeničko-Dobojskog kantona. Od 15.30 kapi za dušu rubrika Donante Dominkovića, a 15 minuta do 16 sati naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želje i pozdravi ili blok izvorne glazbe pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta emisija Zanimljivosti svijeta interneta. Vijesti iz Usorskog studija pratite u 9, 11, 15 sati, 17, 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan dan uz program Radio Usore.

0: Ostaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Prometuje se po pretežno suhim ili mjestimično vlažnim i skliskim kolnicima. Magla mjestimice smanje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove u kotlinama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica, Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla, Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na dionici Jajceca na Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Spori odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Općinsko vijeće je zaključkom broj 010281/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci. Istim zaključkom je utvrđeno da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Alibegovci jest da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110. HVO brigade, broj 3, Srednja Omanjska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Alibegovci postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: 2008. godine Rusija priznala neovisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina, Južne Osetije i Abhazije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac Ularice. Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj 01-02-83/26 od 17. srpnja ove godine prihvatilo nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice. Istim zaključkom utvrđeno je da se nacrt odluke upućuje u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Makljenovac i Ularice jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail adresu info@usora.com ili putem pošte na adresu općina Usora, trg 110 HVO brigade broj 3, Srednja Omenska, 74230 Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Makljenovac i Ularice postavljene na oglasnoj ploči općine Usora. Isti će biti objavljen na općinskoj mrežnoj stranici www.usora.com te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
0: Opusti se i uživaj na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo. IZ Videos.

A u nastavku našeg jutarnjeg druženja, poštovani slušatelji, došli smo do dnevnog horoskopa. Prvi znak Ovan, posao. Dobra vijesti iz tima može vas ohrabriti, ali ne prihvaćajte više zadataka nego što realno možete završiti. Promjena u rasporedu, poruka ili tehnički problem zahtijevat će da brzo osmislite drugačiji način rada. Ljubav. Oni u vezama mogu željeti izlazak ili druženje dok će partner tražiti više vremena na samo. Ako ste slobodni, preko prijatelja možete privući osobu koja ostavlja snažan dojam, ali nemojte njenu ljubaznost odmah protumačiti kao obećanje. Zdravlje? Vrlo dobro. Ne rasipajte energiju na previše aktivnosti. Bik, posao. Vaš rad može privući pažnju nadređenih, ali će zahtjev ili odluka koju dobijete biti veća nego što ste očekivali. Prije nego što prihvatite novu odgovornost, provjerite kako će ona utjecati na zaradu i svakodnevni raspored. Ljubav. Parovi mogu biti previše zaokupljeni poslom da bi primijetili partnerovu potrebu za pažnjom. Slobodni bikovi mogu dobiti kompliment ili znak interesiranja od osobe iz poslovnog okruženja, mada će ona zadržati formalniji ton. Zdravlje, moguća je napetost u vratu i ramenima. Blizanci. Posao. Vijest povezana sa dokumentom, putovanjem, nekom obukom ili inozemstvom može djelovati veoma obećavajuće. Ipak, provjerite rokove i sve podatke jer jedan neočekivani detalj može promijeniti prvobitni plan. Ljubav. Oni u vezama mogu poželjeti napraviti veliki zajednički plan, ali bi trebalo realno procijeniti vrijeme i novac. Ako ste slobodni, kontakt sa osobom koja živi dalje može postati uzbudljiviji, mada ne bi trebalo stvarati očekivanja prije susreta. Zdravlje. Odlično. Prijat će vam promjena okruženja. Rak. Posao. Pitanje isplate duga ili zajedničkog troška može da dobiti rješenje, ali iznos možda neće odgovarati onome što ste očekivali. Ne oslanjajte se na usmeno obećanje i sačuvajte svu financijsku dokumentaciju. Na ljubav. Oni u vezama mogu otvoriti temu povjerenja, bliskosti ili zajedničkog novca i konačno postići važan dogovor. Slobodne rakove može privući karizmatična osoba, ali će njena velika obećanja tek morati biti potvrđena postupcima. Zdravlje. Moguća je osjetljivost želuca, budite umjereni u ishrani. Lav. Posao. Suradnik ili klijent može očekivati više nego što je ranije dogovoreno, pa jasno odredite granice zadatka. Iznenadna promjena u financijskom ili tehničkom dijelu posla zahtijevat će praktično, a ne ponosno reagiranje. Ljubav. Oni u vezama mogu imati velika očekivanja od partnera i previdjeti ono što im već pruža. Ako ste slobodni, pažnja neobične i samouvjerene osobe može vam prijati, ali ostavite odnosu vremena da pokaže pravi pravac. Zdravlje, dobro, ali izbjegavajte pretjerivanje i prenaporan tempo. Djevica. Posao. Možete pronaći mnogo precizniji način da obavite posao, ali će neplanirana promjena

vremena nadređeni zahtijevati dodatno prilagođavanje. Ne pokušavajte da sve ispravite u jednom danu, niti preuzimajte obveze kolega koji kasne. Ljubav. Parovi mogu zbog različitih dnevnih obveza odložiti zajednički plan, pa će mali znak pažnje popraviti atmosferu. Slobodne djevice mogu započeti prijatan razgovor na poslu, mada će teško procijeniti koliko je ova osoba ozbiljna. Zdravlje, moguća je nervoza ili mentalni umor. Pravite redovite pauze. Vaga. Posao. Neka vaša kreativna ideja može dobiti podršku većeg broja ljudi, ali njen obim mora ostati realan. Iznenadan poziv, promjena termina ili nova informacija mogu vas navesti da potpuno drugačije organizirate prezentaciju ili projekat. Ljubav. One u vezama mogu uživati u lijepom zajedničkom trenutku, ali će ozbiljna tema o budućnosti zahtijevati zrelo razmišljanje. Ako ste slobodni, flert preko prijatelja, društvenih mreža ili zajedničkog interesiranja može brzo postati uzbudljiv, ali ne žurite sa zaključcima. Zdravlje, vrlo dobro. Prijaće vam neka kreativna aktivnost i druženje. Škorpion, posao. Privatna okolnost može vas natjerati da promijenite radni raspored ili dio posla završite drugačije nego što ste planirali. Ne dozvolite da obećanje prijatelja ili kolege utiče na važnu odluku dok ne dobijete konkretnu potvrdu. A ljubav? Parovi mogu razgovarati o kući i obitelji, ali će jedan partner željeti više slobode nego što drugi očekuje. Slobodni škorpioni, može iznenaditi poruka osobe iz prošlosti ili neko poznanstvo preko prijatelja, ali emocije neće odmah biti jasne. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. Strijelac, posao. Možete dobiti mnogo poruka i korisnih informacija, ali neće svaka biti podjednako pouzdana. Važan razgovor može vam otvoriti veliku mogućnost pod uvjetom da ne obećate rok koji je teško ostvariti. Ljubav. Oni u vezama mogu željeti odmah napraviti veliki plan, dok će partner inzistirati na praktičnim detaljima. Ako ste slobodni, neočekivana poruka ili susret u neposrednom okruženju mogu pokrenuti zanimljiv razgovor sa veoma samouvjerenom osobom. Zdravlje, vrlo dobro. Smanjite vrijeme provedeno uz telefon i računar. Jarac, posao. Ideja o pouzdanoj i dodatnoj zaradi može biti dobra, ali nemojte preuveličavati njen trenutačni financijski potencijal. Neočekivan trošak ili promjena u organizaciji rada zahtijevat će pažljivije da raspoređujete novac. Ljubav. One u vezama mogu različito procjenjivati koliko bi trebalo potrošiti na zajednički plan ili kupovinu. Slobodni jarčevi mogu privući osobu koja ostavlja dojam uspjeha i samopouzdanja, ali će željeti vidjeti da li iza toga i stoji pouzdanost. Zdravlje, dobro. Umjerenost u hrani i više kretanja prijat će vam. Vodenjak, posao, imat ćete snažan utjecaj na druge i možete pokrenuti važnu promjenu, ali nemojte precijeniti koliko obveza možete sami iznijeti. Nečija neočekivana odluka može vam otvoriti prostor da preuzmete veću odgovornost pod boljim uvjetima. Ljubav. Oni u vezama mogu željeti više osobnog prostora, dok će partner očekivati izraženiju pažnju i toplinu. Ako ste slobodni, lako ćete privući osobu koja vam se dopada, ali bi njeni veliki gestovi mogli biti više spontani nego trajni. Zdravlje, energija će biti dobra, ali je nemojte trošiti na previše različitih aktivnosti. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Informacija koja stiže iz nezvaničnog izvora može djelovati veoma značajno, ali je provjerite prije nego što promijenite plan. Najviše ćete postići ako završavate posao u miru i ne dozvolite da vas tuđa žurba poremeti. Ljubav. Oni u vezama mogu imati dojam da partner očekuje previše, iako svoje potrebe nije jasno izgovorio. Slobodne ribe mogu intenzivnije razmišljati o osobi koja nije sasvim dostupna ili obnoviti diskretnu komunikaciju. Zdravlje, potrebno vam je više odmora. Mogući su nemiran san ili pad koncentracije. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj 20. dan mjeseca kolovoza. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija.

0: Srpski radio.
1: Vijesti radio Ušore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. U kabinetu općinskog načelnika jučer su potpisani sporazum o dodjeli sredstava župi Svetoga Ilije proroka Ularice i župi Svetoga Ivana Krstitelja Jelah. Predmetni sporazumi zaključeni su na temelju odluka općinskog načelnika sukladno zaključcima općinskog vijeća Usora o dodjeli sredstava za potporu projektima sanacija i obnova objekta župne crkve u Ularicama u iznosu od 10.000 km i kupovina zemljišta za proširenje groblja u Jelahu u iznosu od 5.000 km. Sporazum je u ime župe Svetog Ilije Ularice potpisao prečasni Juro Babić, a u ime župe Svetoga Ivana Krstitelja Jelah veličasni Anto Dominković. U ime općine Usora sporazum je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić, a potpisivanju su nazočili predsjedatelj općinskog vijeća Usora Anto Matić i pomoćnik načelnika Ivica Labudović. Dodijeljena sredstva predstavljaju potporu općine Usora projektima od značaja za lokalnu zajednicu te očuvanje i unapređenje vjerske i društvene infrastrukture na području općine. Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO utvrdio je konačnu stopu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koja se primjenjuje od 1. srpnja. Umirovljenicima je ranije obračunato privremeno povećanje od 3,5%, dok konačno usklađivanje iznosi 3,82%. To znači da 4. rujna umirovljenici neće dobiti novo povećanje od dodatnih 3,82%, već će im mirovina biti obračunata prema konačno utvrđenom postotku uz isplatu razlike za srpanj. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je naveo da ukupan rast mirovina u ovoj godini iznosi 15,08%, što je prema njegovim riječima znatno više nego što bi povećanje iznosilo prema ranijem modelu usklađivanja. Za postojeće korisnike najniže mirovine, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novih zakonskih rješenja, konačno usklađeni iznos iznosi oko 691 km. Za nove umirovljenike koji su pravo ostvarili od 1. siječnja ove godine imaju 40 godina staža, najniža mirovina iznosi 714 km. Kod novih umirovljenika sa kraćim stažom iznos zavisi od godina osiguranja i visine uplaćenih doprinosa. Za osiguranike sa 40 i više godina staža primjenjuje se i institut zajamčene mirovine, pa se ti iznosi nakon usklađivanja kreću od 871 km do više od 900 km. Umirovljenicima u Federaciji BiH konačno usklađene mirovine bit će isplaćene u petak 4. rujna. Tog dana će uz mirovinu za kolovoz dobiti i razliku koja im pripada za srpanj. U mirovinskom sustavu Federacije BiH nalazi se više od 471.000 korisnika, dok je za mirovinsko invalidsko osiguranje u ovogodišnjem federalnom proračunu planirano oko 4,42 milijarde KM, piše RTV Slon. Uprava policije i Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije objavile detaljnije informacije o procesu selekcije kandidata koji su se prijavili na javni oglas za prijem novih policijskih službenika. Javni oglas objavljen je 3. kolovoza, predviđen je prijem ukupno 105 policijskih službenika, 100 u početnom činu policajac i 5 u početnom činu mlađi inspektor. Nakon završetka roka za prijave, komisija će pregledati dostavljenu dokumentaciju i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. Nakon toga slijede morfološka mjerenja, testiranje fizičkih sposobnosti, pismeno testiranje i intervju. Jedan od eliminatornih kriterija je morfološki status kandidata. Za muškarce je propisana minimalna visina od 172 cm uz tjelesnu težinu koja može varirati najviše 10 kg iznad ili ispod vrijednosti visine. Kod kandidatkinja minimalna visina iznosi 162 cm, dok se prihvatljiva tjelesna težina kreće u rasponu od 15 kg ispod do 10 kg

0: iznad vrijednosti visine. Tako, na primjer, muškarac visok najmanje 172 cm mora imati težinu između 62 i 82 kg, dok se za kandidatkinje visoku najmanje 162 cm prihvatljiv raspon kreće od 47 do 72 kg. Mjerenje visine i težine svih kandidata obavljat će se istim mjernim instrumentima. Kandidati koji zadovolje morfološke kriterije nastavljaju selekcije kroz testiranje fizičkih i motoričkih sposobnosti, elektronsko testiranje općeg znanja i informiranosti, kao i pisanje eseja. Kandidati će biti rangirani prema broju osvojenih bodova na testiranju motoričkih sposobnosti, a MUP ZDŽ objavio mogućnost da se kandidati unaprijed upoznaju s pravilnim načinom izvođenja pojedinačnih disciplina kroz video materijale. Kandidati koji ostvare najbolje rezultate i ispune sve propisane uvjete bit će upućeni na liječnički pregled i sigurnosne provjere, nakon čega će najuspješniji biti upućeni na temeljnu policijsku obuku. Iz MUP-a ZDŽ-a naglašavaju da će proces biti sproveden uz poštivanje načela javnosti i transparentnosti. Medijskim kućama, organizacijama i udruženjima bit će omogućeno praćenje svih faza testiranja uz prethodni dogovor s nadležnom komisijom. Stanje na putevima. Prometuje se po pretežito suhim ili mjestimično vlažnim i skliskim kolnicima. Magla mjestimiče smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan izlaz vozila na graničnom prilazu Izačić, na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Zbog oštećenja mosta, granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. Vremenska prognoza. U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežito oblačno uz postupno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tri i po minute, poštovani slušatelji, mi vas pozdravljamo u prvoj kontakt emisiji ove srijede 26. kolovoza, dakle vrijeme za hit dana izvornjaka. Jerkan i Duško i pobjednička pjesma od jučer uvode nas lagano u prvu današnju emisiju. Što se tiče hita dana, pripremili smo pjesmice, poslušat ćete tri prijedloga, uobičajeno.

Onda ćemo tamo od 9.15 otvoriti telefon za vaše glasove koji ćemo zbrojiti oko pola deset i proglasiti pobjedničku pjesmu. Dakle, ovako, prvi prijedlog danas, izvorni dar Šargi u mi razbile barabe, zov zavičaja, drugi prijedlog, kada čujem violinu da, staru, i treći su Baruša i Mifo, Garavuša. Eto, to su današnji prijedlozi, mi ćemo u nastavku slušati jedan po jedan, a nakon toga se vraćamo i otvaramo telefon za druženje. Izvorni dar, prijedlog broj 1, Šargiju mi razbile barabe.

današnji prijedlog broj, dakle, jedan izvorni dar otpjevali su pjesmu Šarjumi razbile barabe. 9 je sati, 8 minuta, 30 sekundica, vrijeme je za zov zavičaja. Oni su danas drugi sa pjesmom Kada čujem violinu staru.

Ovo su bili momci iz Zova Zavičaja koji su otpjevali pjesmu Kada čujem violinu staru. Dolaze nam sada Baruša i Mifo. Otpjevaće pjesmu Garavuša, to je današnji prijedlog broj 3.

0: profesori, oni su poglasovali.
1: Glasovao je, glasovao je.
0: Jo, to me žena. Bože me sačuvaj.
1: Dobro, ajmo malo brže.
0: Evo. Pozdravljam rodu, nadu, gospu, nadna, unuča, za kim je sretna tam na moru, našega Marka, Dragu Miškovića, naše Kaje, eto, pozdravljam te Miroslava, Miroslavku, kako se ga zovu, tamo Banovića Hasana, u Zavodovića, tamo Sanjina Đusu.
1: Ajde, Osmane, juče si pozdravio, požuri malo.
0: Evo, eto, požuriću, pozdrav Zovku Stanovića Petrovića, onoga, moram pozdraviti ba onoga u Žepče Marija.
1: Dobro, ajmo pjesme. Ajmo, ne slušaš mu uopće, ajmo pjesme.
0: Evo, pjesma za Hasana, istina je prava.
1: I ja kažem.
0: to je za njega specijalna pjesma.
1: Dobro.
0: Pečanski telosi.
1: Dobro.
0: I stani malo na moje sandale.
1: Eno, vidi sada.
0: Da ne zidu tvoje noge mali.
1: To su...
0: Mladi izvori.
1: Dobro, M izvori, evo, upisano, eto, riješeno.
0: Pozdrav svim slušalcima usavskih. Dobro. Usavskih stanica.
1: Hvala puno, pozdravljamo i tebe i sekretaricu. Juče si pozdravio, ne moraš svaki dan. Gubimo vrijeme, Osmane, vrijeme, curi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, Marko, dobro jutro.
2: Jeste se malo bilo?
1: Ja jesam. Evo, već sam nešto umorna, mogu ti reći nikako ovaj dan da krene kako treba.
2: A, dobro. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 2, 3, dobro.
2: Pozdravljam tebe, Biljo, vas, sve, Siro, pogotovo Nadu.
1: Dobro.
2: Djera svoga, vas u studiju, reži, roditelje svoje. Pjesma neka bude Da te leti crna dvojka. I ako može druga, trećam te lada.
1: Dobro, ajde, može. Puče veza, Marko, što bi? Nisam te ni pozdravila, joj. Dobro, ajde, ja sam ovo sve upisala, samo da kažem Miroslavki da sam našla onu pjesmu i bit će onu drugu koju je tražila. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, kako ste mlađakni gospodine, kako ste nam danas vi?
3: Odlično, zvižukam oko kavice.
1: Zviždiš oko kavice?
3: Ja, da je hladim čim prije.
1: A zviždanjem se hladi, jeli? Pa nisam to nikad probala.
3: Fučkanje.
1: Znači moram tako da, a jao.
3: Kada zoveš?
1: Nemoj.
3: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Prvi, tri, drugi, dva i treći, jedan. Ako niste znali, danas je dan pasa. Evo, danas je dan pasa, međunarodni
3: danas
1: dan.
3: Danas neću nikog pozdravljati.
1: Zašto?
3: Već nadavno se ima.
1: Ne želiš nikog da pozdravljati?
3: Pa ima i drugi nek pozdravlja.
1: Ne bi ni ja, evo.
3: Daj mi pjesmu Nečko i Hari, žene, čuvajte se mene. A lijepo zove.
1: Ajde, ako ti želiš tu pjesmu, bit će za tvoju dušu. Nešto nam je uzo jutros raspoložen, evo, isto kao i ja. Dakle, Nečko i Harim. Ajde, valjda nađemo i to, dragi uzo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kako smo, dobri i drago.
4: Dobra, Biljo, pa dobro je, malo osvježilo, ali nešto sparno posle padanja.
1: Katastrofa.
4: Premalo je bilo.
1: Premalo, a temperature...
4: Ja očekujem od ponedjeljka za nekoga bolje.
1: I ja. Pa nećeš vjerovati ja.
4: Imam predosjećaj.
1: Ja, evo, znači kako, ne znam šta bi ti rekla. Ali sve mi se čini da će za nekog od ponedjeljka biti jako dobro.
4: Vjerovatno ponedjeljak te nećemo čuti.
1: Pa mislim od petka već ono, znači.
4: Ovako, ajde ja ću 2, 3, 1. Garauša nek sačka dok se ofarba u plavo.
1: Misliš?
4: Drugi je dobar, baš za mene, a prvi Šargija. Šargiju jedan put sam te već spomenuo, meni su razbili 70. godina tu kusiš na igranci.
1: Usiši, molim te lijepo.
4: Na igranci tu kod crkve, ako bude čuo Marko, smijeće se njegova Šargija.
1: Ne znam ja. Ko je koga i zašto?
4: Ja, pa nije bilo sa mnom problema.
1: Aha.
4: Trebala je se tuča stvort, treba Šargiju razbiti, neki Dervenčan došli i da se pokažu, Sivačan i slično, duga priča,

0: radnici. Pozdravljam sve ove koji slušaju, koji zovu i pozdravljam svoju susjedu Gordanu i svoje prijateljice Ane. I sve, et kažem, koji slušaju, koji zovu, a pjesma ne bude žuta slika.
1: Može, gledam žutu
0: svako
1: sliku.
0: Svako dobro.
2: Veliki pozdrav našoj Kaji. Gledam žutu sliku. Evo, pripremili smo i tu pjesmu i za sirotice, majke i braće Ilić. Još jedan poziv stiže. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Umalo me rekao sretan godišnji odmor, ali rano je.
2: Petroviću.
3: Molim.
2: Mi stvarno ćemo na ratne staze. Ti i ja.
3: Nećemo, šalimo se. No, me...
2: Svaki drugi dan s kavom i sad još... O, ti i ja ne znam.
3: Nemoj me prepadati se. Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
2: Hvala.
3: Ne, sretan vik, godišnjik.
2: Opet! Ne...
3: Dobro.
2: Dobro.
3: Glasavam 3. 3, 2. 2, 1. Mhm. Pozdrav, da sam sve slušao, moram se rašmijati. Da
2: Lisico!
3: Malo veća. Pozdravljam sve slušao, će radi usori. Ante Bubalo.
2: Dobro.
3: Ne daj ženi dalje od kreveta.
2: Eto vidi sad.
3: Pa ne daj Bože, zalutat će, ko će naći?
2: Pa ti!
3: Živ, zdrav, večer, bili.
2: Hvala ti, Petroviću, što si izjednačio. Dakle, i prvi i drugi prijedlog imaju po 21 vaš glas. Ovo će biti kratki poziv. Glasove nam trebaju. Dobro jutro.
4: Jutro, Mila.
2: Jagodice, bobice, dobra.
4: Evo, Mile, tako i ti s men dobra.
2: Po normalno.
4: Ja pozdravljam vas u studiju i u režiji sve okolo, naokolo. A, da će, a glasat ću 2-1-3.
2: 2-1-3, dobro.
4: Jesam obotavila?
2: Ne, riješila.
4: Nisam.
2: Ne, dobro
4: je. Evo, ako sve pozdravila sam vas puno u studiju, a daćeš mi pjesmu Zaboravi štikle.
2: Može.
4: Eno, nismo ja i ti za toga,
2: ja zaboravljam.
4: Mi ćemo ići u zepama.
2: Ne, treba, zašto?
4: Ugodan dan, Mile.
2: Ja nisam za toga.
4: Sve najbolji.
2: Ja sam ipak za štiklice. Ali on je malo veće. O, treba jedno 15 ovih centimetara. Dobro, biće pjesmica za našu Kajicu Zaboravi štikle Zlatne žice. Što se tiče hita dana, imamo evo pobjedničku pjesmu. Riješila je to Kaja. Izvorni Dari pobjedio sa pjesmom Šargijom iz Razbile barabe. Idemo poslušati tu pjesmu još jednom. Nakon toga blok vaših pjesmica do 10:30. Kada ćemo se vratiti uživo ponovno i birati najbolju zabavnu pjesmu za ovu srijedu.
5: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000

0: kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
2: Salon namještaja
0: 032-667-610.
2: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.
3: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno.

0: Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Na valovima ste Radio Usore.
2: Hit dana. Hit.

emisiju 10 sati 34 minute 20 sekundica, vrijeme za hit dana zabavne glazbe. Ove srijede 26. dan mjeseca kolovoza. U nastavku evo i prijedloga. Žak Houdek, bit ću tvoje oči. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas i Lege, stavi ljubav na pauzu. To su prijedlozi, sve tri su pjesme ovako noviteti na Usurskom radiju, pa idemo ih poslušati u cijelosti premijerno. Tako da odmah krećemo.

0: Ovo je bio Žak Houdek, prijedlog broj 1 i pjesma Biću o tvoje oči. Mi idemo dalje. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, prijedlog broj 2. Ljudi poput nas.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Ovo je bio drugi prijedlog, poslušali ste duet, to su bili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas. Idemo poslušati i Lege danas u treći sa pjesmom Stavi ljubav na pauzu.

0: Tu sa osvojenih 19 glasova pobjedile su Lege i Ljubav stavi na pauzu. Tu ćemo pjesmu slušati još jednom, a nakon hita dana odmah ćemo emitirati drugo izdanje Usurskih vijesti. A nakon vijesti uslijedit će vaše pjesme, pa vidjet ćemo. Ukoliko nešto ostanemo dužni, prebacujemo to od 12 sati. Idemo sa hitom dana Zabavnjaka.
1: Hit dana.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U kabinetu općinskog načelnika jučer su potpisani sporazum o dodjeli sredstava župi Svetoga Ilije proroka Ularice i župi Svetoga Ivana Krstitelja Jelah. Predmetni sporazumi zaključeni su na temelju odluka općinskog načelnika sukladno zaključcima općinskog vijeća Usora o dodjeli sredstava za potporu projektima sanacija i obnova objekta župne crkve u Ularicama u iznosu od 10.000 km i kupovina zemljišta za proširenje groblja u Jelahu u iznosu od 5.000 km. Sporazum je u ime župe Svetog Ilije Ularice potpisao prečasni Juro Babić, a u ime župe Svetoga Ivana Krstitelja Jelah veličasni Anto Dominković. U ime općine Usora sporazum je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić, a potpisivanju su nazočili predsjedatelj općinskog vijeća Usora Anto Matić i pomoćnik načelnika Ivica Labudović. Dodijeljena sredstva predstavljaju potporu općine Usora projektima od značaja za lokalnu zajednicu te očuvanje i unapređenje vjerske i društvene infrastrukture.

more na području općine. Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO utvrdio je konačnu stopu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koja se primjenjuje od 1. srpnja. Umirovljenicima je ranije obračunato privremeno povećanje od 3,5%, dok konačno usklađivanje iznosi 3,82%. To znači da 4. rujna umirovljenici neće dobiti novo povećanje od dodatnih 3,82%, već će im mirovina biti obračunata prema konačno utvrđenom postotku uz isplatu razlike za srpanj. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije naveo da ukupan rast mirovina u ovoj godini iznosi 15,08%, što je prema njegovim riječima znatno više nego što bi povećanje iznosilo prema ranijem modelu usklađivanja. Za postojeće korisnike najniže mirovine, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novih zakonskih rješenja, konačno usklađeni iznos iznosi oko 691 km. Za nove umirovljenike koji su pravo ostvarili od 1. siječnja ove godine imaju 40 godina staža, najniža mirovina iznosi 714 km. Kod novih umirovljenika sa kraćim stažom iznos zavisi od godina osiguranja i visine uplaćenih doprinosa. Za osiguranike sa 40 i više godina staža primjenjuje se i institut zajamčene mirovine, pa se ti iznosi nakon usklađivanja kreću od 871 km do više od 900 km. Umirovljenicima u Federaciji BiH konačno usklađene mirovine bit će isplaćene u petak 4. rujna. Tog dana će uz mirovinu za kolovoz dobiti i razliku koja im pripada za srpanj. U mirovinskom sustavu Federacije BiH nalazi se više od 471.000 korisnika, dok je za mirovinsko invalidsko osiguranje u ovogodišnjem federalnom proračunu planirano oko 4,42 milijarde km, piše RTV Slon. Uprava policije i Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije objavile detaljne informacije o procesu selekcije kandidata koji su se prijavili na javni oglas za prijem novih policijskih službenika. Javni oglas objavljen je 3. kolovoza, predviđen je prijem ukupno 105 policijskih službenika, 100 u početnom činu policajac i 5 u početnom činu mlađi inspektor. Nakon završetka roka za prijave, komisija će pregledati dostavljenu dokumentaciju i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. Nakon toga slijede morfološka mjerenja, testiranje fizičkih sposobnosti, pismeno testiranje i intervju. Jedan od eliminatornih kriterija je morfološki status kandidata. Za muškarce je propisana minimalna visina od 172 cm uz tjelesnu težinu koja može varirati najviše 10 kg iznad ili ispod vrijednosti visine. Kod kandidatkinja minimalna visina iznosi 162 cm, dok se prihvatljiva tjelesna težina kreće u rasponu od 15 kg ispod do 10 kg iznad vrijednosti visine. Tako, na primjer, muškarac visok najmanje 172 cm mora imati težinu između 62 i 82 kg, dok se za kandidatkinje visoku najmanje 162 cm prihvatljiv raspon kreće od 47 do 72 kg. Mjerenje visine i težine svih kandidata obavljat će se istim mjernim instrumentima. Kandidati koji zadovolje morfološke kriterije nastavljaju selekcije kroz testiranje fizičkih i motoričkih sposobnosti, elektronsko testiranje općeg znanja i informiranosti, kao i pisanje eseja. Kandidati će biti rangirani prema broju osvojenih bodova na testiranju motoričkih sposobnosti, a MUP ZDŽ objavio mogućnost da se kandidati unaprijed upoznaju s pravilnim načinom izvođenja pojedinačnih disciplina kroz video materijale. Kandidati koji ostvare najbolje rezultate i ispune sve propisane uvjete bit će upućeni na liječnički pregled i sigurnosne provjere, nakon čega će najuspješniji biti upućeni na temeljnu policijsku obuku. Iz MUP-a ZDŽ-a naglašavaju da će proces biti sproveden uz poštivanje načela javnosti i transparentnosti. Medijskim kućama, organizacijama i udruženjima bit će omogućeno praćenje svih faza testiranja uz prethodni dogovor s nadležnom komisijom.

Prometuje se po pretežito suhim ili mjestimično vlažnim i skliskim kolnicima. Magla mjestimiče smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan izlaz vozila na graničnom prilazu Izačić, na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Zbog oštećenja mosta, granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. Vremenska prognoza. U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežito oblačno uz postupno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja.

0: namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: TIK, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
0: Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: TIK Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding.

Kuma, glavu čuva. Osmrstovo kume, čelo leti gume. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi.

Guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine

0: nedostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
1: Usorski radio.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

Dobri moji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Danas je 26. dan mjeseca kolovoza. Jučerašnja pobjednička pjesma koju je otpjevala Andrejana Čekić, Budi mi netko, uvela nas je u naše današnje druženje na valovima Radio Usore. Srdačno vas pozdravljamo na bilo koji način da nas slušate i gdje god da jeste. I sve one koji nas slušaju putem zemaljske mreže 98,7 MHz, putem našeg Facebooka, putem Home TV, Moja TV i tako dalje i tako bliže, putem aplikacije XU Radio. Tako da, dobri moji, ukoliko nas slušate i čujete, što bi rekli, ukoliko nas čutite, evo čutimo i mi vas, slušamo što želite, što nam poručujete, mi ispunjavamo. Inače, naš zaštitni znak ove male radijske postaje, radio postaje Usora, je jedna zlatna ribica, a zlatne ribice uvijek ispunjavaju želje. Naša zlatna ribica je u obliku klena, jer klena ima Usori, tako evo da smo sve to nekako spojili. Srdačno vas pozdravljamo u ovom 238. danu ove 2026. godine. Do kraja godine imamo još

0: sati i 30 minuta. Eto, toliko o tome. Što se sada treba raditi? Pa treba se pjevati. Pazi kome zavidiš, prijedlog broj 1. Lepa Brena. Ajmo Breno.
1: Usorski radio.
0: Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo Hit dan.

Bio to naš današnji prijedlog broj 1, pazi kome zavidiš. Idemo dalje, slušat ćemo Muštulu kod Harisa Džinovića, prijedlog broj 2.

0: Dara Buba Mara, javite mi, javite i prijedlog broj 3. Eto, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za danas. Sada startate vi, dobri moji, 032895221. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, s nama je...
1: Gospodin Jozo.
0: A gospodin Jozo, pa to je onaj primarius. Kako smo mi ono imali, Jozo? Šta se ono bio srijedom? Jozo?
1: Svašta nešto.
0: Svašta nešto je bilo, da.
1: Sad ću biti ovo stomatolog.
0: Stomatolog, doktor stomatolog.
1: Jeste, one nek navale ako treba.
0: Jeste, kome šta? Jeste. U stomaku raditi.
1: One.
0: U stomaku radi, to sam rekao, stomatolog.
1: Ja. Dobro. Ja ću drugi prit reći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Danijele, sve naše drage slušatelje. Dan i pjesmu Jurica Simić, Moja sudbina.
0: Moja sudbina, Jurica Simić.
1: Jurica.
0: Dobro.
1: Pa poslušaj tu pjesmu, što je dobro.
0: Dobro. Nema sudbina pjesme koja je loša.
1: Pa, da,
0: svaka okay. Je dobra.
1: Okej. Okay. Ajde, lijep pozdrav.
0: Svako dobro želim. Pozdrav našem generalcu Jozi. Mi idemo dalje. Po sljedeće glasove, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan Petroviću.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Hvala lijepa, dobri moj.
2: Jeste bili na skijanje? Jeste?
0: Da, skijali smo se i odletili tamo u, gdje ima medo i svašta je bilo. Uuu, da ne pričam sam.
2: A tu, gledam sad na televizor, tamo u kraju uhvatili neku mašu sa medvjedom. Šta je maša, rekao, ako Boga znaš, ona medvjedica.
0: Pa da.
2: Zaljubljen.
0: Pa naravno.
2: Jedan veliki pozdrav vama u tudi Rizi.
0: Ljubav ne bira granice. Hvala lijepa.
2: Nema tu granice, ne svi postojati. Ovaj, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
2: Pozdravljam sve slušalce, radi usore od do. Znači, svi su pozdravljati. Vas u studiju Rezi, puno pozdravljam. Šaban Šaut.
0: On će pjevati nešto.
2: U Vence Natis Bijeli.
0: O, što je čovjek iskopa.
2: Iskopa je zato što vidiš da je vrućo, mora u
0: Vence. Pa šta će, jadni? Pa svi
2: mi je... Evo i u mene Lubence, vam Venu
0: već. Gotovo, bijele se sad već.
2: Ma ne, ja to zaljevam kako treba domaćinski.
0: Aha, pa dobro.
2: Zdrav večer.
0: Zato ne, kad si domaćin, zato ne i narastu 60-70 kila.
2: A ja, treba to održavati.
0: Bravo majstore, to je pravi Baščovan. Svaka čast, hvala lijepa našem dobrom Petroviću. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Halo.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav od Šime iz Magleba.
0: Dobar dan, Šimo. Možeš misliti sad ova Petrovićeva lubenica.

0: Pogotovo na, kad se onaj asfalt, na onaj vrući asfalt kad je pala kiša.
1: Ja, dozvo kad me komšija i komušne poslovo na kišu, pa počelo isparavanje dole po gradu.
0: Jel do njega?
1: Ja šta je? Ja šta je? Donosem Jozi.
0: E, moj Jozo, moj, viš šta ti radiš.
1: Ja. Dobro, šalim se.
0: Ma, naravno.
1: Daj mi, 1-3-2.
0: 1-3-2, dobro.
1: Ja, pozdrav za vas, studij, režim. Jel Bilja počela kofere pakovat? Ubit će me.
0: Pa ona je spakovala kofere još od nove godine.
1: A još?
0: Da.
1: Znači samo odbrojao od pisa.
0: Pa šta ćeš, to je tako.
1: Aha, dobro, dobro. Aj, pozdrav.
0: Ima jedna pjesma, koferi su spremni za vrata. Kako je ono bilo nešto?
1: Joj, ne znam da sam znala, tražila bi. Moram tražiti.
0: Koferi za vrata, ima nešto, ajde naći ćemo, nema veze.
1: Ja, ja. Dobro, jesam ti rekla Zorica Marković, Austrija.
0: A, Zorica Marković, Austrija, dobro?
1: Ja, za mene i za Nadu.
0: Može.
1: Da, i evo to vam moja baraba regla, sajdi.
0: Ajmo, Markane.
2: Daran.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav tebi, Uće.
0: Od pozdrav tebi, Marko, dobri naš, momčino.
2: Glasam jedan, 1-3-2.
0: Dobro.
2: Može pjesma Mile Kić, otpisan sam.
0: Mile Kitić, otpisan sam. Može.
2: I ako može druga, Mile Kić, nek bude Plava ciganko.
0: Plava ciganko, plava ciganko, crna...
2: Pozdrav za vas sve u studiju, za mog djeda, pogotovo za Nadu, za tebe Uci i za Bilju.
0: Hvala lijepa, hvala lijepa, dobri moj pravi dječače, svaka čast. Svaka čast, hvala lijepa Marku, oplemeni ove naše razgovore, kako je dječak razgovorio, komunikativan, pametan. Bravo Marko, idemo dalje, dobar dan.
3: Dok vidiš?
0: Pa recimo, što ja znam, opet bi nešto doteseća, nešto ne mogu brzo. Brzo hodat.
3: Evo ti, svašta nešto pali, nešto u glavi nekih signala, porazam i ja.
0: Da.
3: Ja ću morat uzeti litru kavetni tebi i čerke dole dati pa pijete, pa ću ja čekat ovdje.
0: Sve mi izlazu neke pjege od ova rege.
3: A ja. Pa šta ima čovjeke?
0: Evo, hvala dragom Bogu, dobro je.
3: Dobro je, neke dago, dago. Ajde malo iznišemo.
0: Da čujemo.
3: 2-1-3.
0: Dobro.
3: Pozdravit ću ovo momka što se zadnji čuo.
0: Svidio dječaka, a?
3: A, prava, moćan din djedova desna ruka.
0: A to kad majka kad to dotjera, mislim, sve...
3: To je djedova,
0: ne, statistika kaže da djeca kada rastu sve više uzimaju od majke, čak njen je osobina 80%, tako da nemoj se džaba u tu utrpavat.
3: Ja, svoje tvrdi, tjera mi nije pura.
0: Nemoj se džabe tu ugrađivati, tako da šalim se.
3: Dobro,
0: pjevat ćemo šta.
3: Da, nešto tamo.
0: Svud se dičim, što nadje da ličim.
3: Aj, nešto nađem.
0: Naćemo nešto.
3: Aj, pozdrav svima i...
0: Svako dobro želim, hvala lijepa Miroslavu. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju 12. sati. Dakle, situacija je ovako lepa, Brena. Pazi kome zavidiš 11, Haris Džinović Muštuluk 18. A Dara Buba Marica, vidiš ti kako ona za jedan bod pobjedi ovog Harica. To je pobjednička pjesma. Javite mi, javite, nju ćemo još jednom čuti. A nakon toga slijede one pjesmice koje smo ostali dužni od hita Zabavnjaka, Sve si mi uzela, Možda sam lud, Nikotin, Lane moje i tako dalje. Te ćemo pjesmice čuti nakon što čujemo pobjedničku pjesmu, a od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati pjevamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Uživajte u ovom lijepom danu, svako vam dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Ajdemo sa pobjedničkom pjesmom. Javite mi, javite, Dara Buba Mara.
4: Hit dana.

Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koje smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

0: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Šef CIA John Ratliff odletio je u Moskvu na tajne razgovore s Rusima u jeku eskalacije rata u Ukrajini i sve češćih prijetnji između Rusije i članica koalicije voljnih i NATO-a. Kremlju u posljednje vrijeme šalje ozbiljna upozorenja u Ujedinjenom kraljevstvu i SAD-u zbog podrške i naoružavanja Ukrajine koja sve dublje i češće gađa Rusiju. Ratliff je proveo oko 4 sata u Moskvi. Obavještajni izvori ranije su sugerirali da Vladimir Putin planira pokrenuti vojnu mobilizaciju velikih razloga.

izmjena protiv Ukrajine kao i napade na NATO. Beth Saner, bivša zamjenica ravnatelja Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Radcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje. Slično rezonira i novinar Michael Weiss. Rekao bih da je Radcliffe u Moskvi kako bi upozorio na rusku eskalaciju prema Europi i NATO. To je povezano s američkim obavještajnim podacima podijeljenim s Poljacima, Baltima i Skandinavcima, a dolazi usred primjetnog porasta sumnjivih sabotažnih operacija i aktivnosti ruskih dronova. Pogledajte Njemačku, Bugarsku, Rumunjsku i tako dalje za razmjenu zarobljenika, ne treba vam direktor CIA. Radcliffe je ujedno i najviše proukrajinski nastrojen dužnosnik u administraciji, odgovoran za pomoć Kijevu pri napadima u dubini teritorija. Kontekst je ovdje važan. Bill Burns je otišao u Moskvu 2021. kako bi upozorio Putina protiv invazije na Ukrajinu, objavio je. Tijekom ljeta ove godine zabilježen je val hibridnih napada i sigurnosnih incidenata diljem Europe za koje zapadne obavještajne službe sumnjiče ruske operative i vojni aparat. Početkom kolovoza 4. i 5. kolovoza u zračnoj luci Leipzig, ključnom logističnom čvorištu za NATO i transport vojne opreme, pronađen je modificirani dron opremljen detonatorom i vojnim eksplozivom, nalazio se u neposrednoj blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov. Njemačka nije izravno optužila Rusiju, ali je Merz rekao da sumnja na sabotažu izvana. 20. kolovoza rumunjski lovci F-16 presreli su i neutralizirali eksplozivni pomorski dron u blizini plinskog postrojenja Neptun Deep u Crnom moru. Radilo se o izravnoj prijetnji strateškoj energetskoj infrastrukturi. Ujedinjena Kraljevina je odobrila deklasifikaciju i ustupanje tajnih tehničkih nacrta za komponente krstarećih raketa dugog dometa Scalp, kako bi se Ukrajini omogućila njihova domaća proizvodnja i sastavljanje u suradnji s Francuskom. Ova odluka objavljena tijekom posjeta britanskog premijera Andija Burhama Kijevu izazvala je bijes u Kremlju. Kao odgovor na ovaj potez i sve češću uporabu britanskih sustava za napade unutar ruskog teritorija, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov uputio iznimno oštro upozorenje Londonu. Lavrov je izjavio da Moskva proglašeno izravno sudjelovanje i tehničku podršku britanskih snaga u projektilnim napadima ima svako pravo smatrati izravnim ulaskom Velike Britanije u rat s Rusijom, dodavši da će London, što dublje ulazi u sukob, platiti znatno veću cijenu te se suočiti sa svim posljedicama takve eskalacije.

Američka tajna služba upoznata je s video snimkom i istražuje sve što se može smatrati prijetnjom osobama koje štitimo. Zbog brige za operativnu sigurnost ne razgovaramo o pitanjima vezanima uz obaveštajne podatke o zaštiti, rekao je glasnogovornik tajne službe Nate Hering u e-mail poruci. Trominutni video koji je emitirala iranska državna televizija govori o mogućem planu atentata na 20-godišnjeg barona Trumpa, tvrdeći da je bio pod nadzorom, te navodeći da je za njegovo ubojstvo ponuđena nagrada od 10 milijuna dolara. SAD i Iran nastavljaju s neprijateljskom retorikom tijekom gotovo 6 mjeseci dugog rata koji su u veljači započeli SAD i Izrael. Reuters se ranije ovoga mjeseca izvijestio da je Izrael tijekom protekle godine više puta upozorio SAD da Iran namjerava izvršiti atentat na Trumpa. Trump je za sebe rekao da je broj 1 na iranskoj listi za likvidaciju.

Gotovo 40 novih požara izbilo je diljem Grčke unutar nekoliko sati, objavili su grčki vatrogasci. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usure. Najveći požar gori na otoku Salamini, nedaleko od glavnog grada Atene, prema vatrogascima. Na otoku je najveća baza grčke ratne mornarice. Baza nije ugrožena, kazali su vatrogasci na terenu. Vatra se probila kroz klanac, a gasili su je brojni protupožarni zrakoplovi i helikopteri. Također raspoređene su velike postrojbe profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, objavila državna televizija ERT. Zbog suše rizik od požara u velikom dijelu Grčke i dalje visok prema grčkoj civilnoj zaštiti. Temperature u središtu Atene jučer su dosegle 40 celzijevih stupnjeva, a prognozira se da će se trenutni toplinski val održati do početka idućega tjedna.

Španjolsku su pogodile snažne oluje koje su u pojedinim dijelovima zemlje izazvale poplave, tuču i velike probleme u prometu. U Tarragoni, u Kataloniji, bujice su preplavile ulice, a na dramatičnoj snimci objavljenoj na društvenoj mreži vidi se muškarac kojeg je snažna struja vode nosila niz potpuno poplavljenu ulicu, prenosi Daily Mail. Drugi muškarac pokušavao ga je pratiti trčeći nogostupom dok su prolaznici sve snimali. U isto vrijeme ogromni komadi tuče padali su po gradu, oštećivali automobile i poslovne objekte te gotovo potpuno smanjivali vidljivost. Dio krova trgovačkog centra u Tarragoni urušio se tijekom oluje, no prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen. Hitne službe zaprimile su više od 1000 poziva, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih vozila. Pojedini dijelovi grada ostali su i bez struje. Oluja je imala i tragične posljedice za životinje. U Tarragoni je prema izvješću uginulo oko 100 golubova koje je snažna tuča zatekla na otvorenom. Ptice se nisu stigle zaštititi i postale su žrtve snažne oluje koja je pogodila područje intenzivnom kišom, snažnim udarima vjetra i munjama te tučom, rekao je jedan stanovnik. U Roda de Bera i okolici je ozlijeđeno 11 osoba, među njima je i 18-godišnja djevojka koja se bori za život nakon što se na nju još dvije osobe srušio zid uz obalu. Snažno nevrijeme poremetilo je održavanje španjolske biciklističke utrke. Treća etapa morala je biti otkazana nakon što je bicikliste zahvatila jaka tuča. Natjecatelji su bili prisiljeni zaustaviti se i potražiti zaklon dok su se približavali skijalištu Font Romeu u francuskim Pirinejima. Organizatori su kasnije potvrdili da je etapa otkazana zbog sigurnosti biciklista. Problemi nisu zaobišli ni Balearske otoke. Na Ibici i Mallorki zabilježeni su mini tsunami, lokalno poznati kao risaž, koji su poplavili dijelove obale. U turističkom San Antoniju na Ibici zbog naglog porasta razine mora otkazan je koncert. Voda je preplavila plažu Arenal te odnijela kontejnere, hladnjake i šankove pripremljene za događaj. Na Mallorki su mini tsunami pogodili luke Alcudia, Andrat, Soler te Port Adriano u Puerto Alcudiji. More je preplavilo dio obalne šetnice, a turisti su morali gaziti kroz vodu. Prvi val zabilježen je nešto prije 8 sati ujutro, kada je promjena razine mora iznosila 86 cm. Ozlijeđenih za sada nema. Stručnjaci navode da risaž nastaje zbog naglih promjena atmosferskog tlaka, a ne zbog potresa. Luke i obalna područja posebno su izloženi takvim pojavama.

Njemačka je deportirala 23 Afganistanca u njihovu matičnu državu čarter letom do Kabula rano jučer, javlja njemačka agencija DPA. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova je reklo da većinu deportiranih osoba čine kriminalci osuđeni zbog ozbiljnih kaznenih djela, uključujući seksualne napade. Pripadnici savezne policije su pratili muškarce na letu iz zračne luke Leipzig do Kabula, doznao je DPA. Nakon slične deportacije krajem srpnja, njemački ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt je rekao da se vraćanja u Afganistan više neće isključivo odnositi na kriminalce ili pojedince koji predstavljaju prijetnju. Kazao je da će umjesto toga i drugi pojedinci kojima je naređeno da napuste zemlju biti odmah deportirani, kao što je dogovoreno s koalicijskim sporazumom. Dobrindt je u objavi na društvenoj mreži napisao da njemačko društvo ima jasan interes da se pobrine za to da kriminalci napuste Njemačku. Također, dodao je, svi koji nemaju dozvolu za boravak mogu očekivati da će morati napustiti zemlju. Dosljedno implementiramo ovu politiku, poručuje. Njemačka ne priznaje vladu Talibana koji su ponovno preuzeli vlast u Kabulu prije 5 godina. Uz pomoć Katara Njemačka je organizirala prvu masovnu deportaciju afganistanskih kriminalaca u njihovu matičnu zemlju prije 2 godine. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U kabinetu općinskog načelnika jučer su potpisani sporazum o dodjeli sredstava župi Svetoga Ilije proroka Ularice i župi Svetoga Ivana Krstitelja Jelah. Predmetni sporazumi zaključeni su na temelju odluka općinskog načelnika sukladno zaključcima općinskog vijeća Usora o dodjeli sredstava za potporu projektima sanacija i obnova objekta župne crkve u Ularicama u iznosu od 10.000 km i kupovina zemljišta za proširenje groblja u Jelahu u iznosu od 5.000 km. Sporazum je u ime župe Svetog Ilije Ularice potpisao prečasni Juro Babić, a u ime župe Svetoga Ivana Krstitelja Jelah veličasni Anto Dominković. U ime općine Usora sporazum je potpisao općinski načelnik Zvonimir Anđelić, a potpisivanju su nazočili predsjedatelj općinskog vijeća Usora Anto Matić i pomoćnik načelnika Ivica Labudović. Dodijeljena sredstva predstavljaju potporu općine Usora projektima od značaja za lokalnu zajednicu te očuvanje i unapređenje vjerske i društvene infrastrukture na području općine. Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO utvrdio je konačnu stopu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koja se primjenjuje od 1. srpnja. Umirovljenicima je ranije obračunato privremeno povećanje od 3,5%, dok konačno usklađivanje iznosi 3,82%. To znači da 4. rujna umirovljenici neće dobiti novo povećanje od dodatnih 3,82%, već će im mirovina biti obračunata prema konačno utvrđenom postotku uz isplatu razlike za srpanj. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je naveo da ukupan rast mirovina u ovoj godini iznosi 15,08%, što je prema njegovim riječima znatno više nego što bi povećanje iznosilo prema ranijem modelu usklađivanja. Za postojeće korisnike najniže mirovine, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novih zakonskih rješenja, konačno usklađeni iznos iznosi oko 691 km. Za nove umirovljenike koji su pravo ostvarili od 1. siječnja ove godine imaju 40 godina staža, najniža mirovina iznosi 714 km. Kod novih umirovljenika sa kraćim stažom iznos zavisi od godina osiguranja i visine uplaćenih doprinosa. Za osiguranike sa 40 i više godina staža primjenjuje se i institut zajamčene mirovine, pa se ti iznosi nakon usklađivanja kreću od 871 km do više od 900 km. Umirovljenicima u Federaciji BiH konačno usklađene mirovine bit će isplaćene u petak 4. rujna. Tog dana će uz mirovinu za kolovoz dobiti i razliku koja im pripada za srpanj. U mirovinskom sustavu Federacije BiH nalazi se više od 471 tisuće korisnika, dok je za mirovinsko invalidsko osiguranje u ovogodišnjem federalnom proračunu planirano oko 4,42 milijarde KM, piše RTV Slon. Uprava policije i Ministarstvo unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije objavile detaljne informacije o procesu selekcije kandidata koji su se prijavili na javni oglas za prijem novih policijskih službi.

službenika. Javni oglas objavljen 3. kolovoza, predviđen je prijem ukupno 105 policijskih službenika, 100 u početnom činu policajac i 5 u početnom činu mlađi inspektor. Nakon završetka roka za prijave, komisija će pregledati dostavljenu dokumentaciju i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. Nakon toga slijede morfološka mjerenja, testiranje fizičkih sposobnosti, pismeno testiranje i intervju. Jedan od eliminatornih kriterija je morfološki status kandidata. Za muškarce je propisana minimalna visina od 172 cm uz tjelesnu težinu koja može varirati najviše 10 kg iznad ili ispod vrijednosti visine. Kod kandidatkinja minimalna visina iznosi 162 cm, dok se prihvatljiva tjelesna težina kreće u rasponu od 15 kg ispod do 10 kg iznad vrijednosti visine. Tako, na primjer, muškarac visok najmanje 172 cm mora imati težinu između 62 i 82 kg, dok se za kandidatkinje visoku najmanje 162 cm prihvatljiv raspon kreće od 47 do 72 kg. Mjerenje visine i težine svih kandidata obavljat će se istim mjernim instrumentima. Kandidati koji zadovolje morfološke kriterije nastavljaju selekcije kroz testiranje fizičkih i motoričkih sposobnosti, elektronsko testiranje općeg znanja i informiranosti, kao i pisanje eseja. Kandidati će biti rangirani prema broju osvojenih bodova na testiranju motoričkih sposobnosti, a MUP ZDŽ objavio mogućnost da se kandidati unaprijed upoznaju s pravilnim načinom izvođenja pojedinačnih disciplina kroz video materijale. Kandidati koji ostvare najbolje rezultate i ispune sve propisane uvjete bit će upućeni na liječnički pregled i sigurnosne provjere, nakon čega će najuspješniji biti upućeni na temeljnu policijsku obuku. Iz MUP-a ZDŽ-a naglašavaju da će proces biti sproveden uz poštivanje načela javnosti i transparentnosti. Medijskim kućama, organizacijama i udruženjima bit će omogućeno praćenje svih faza testiranja uz prethodni dogovor s nadležnom komisijom. Stanje na putevima. Prometuje se po pretežito suhim ili mjestimično vlažnim i skliskim kolnicima. Magla mjestimiče smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan izlaz vozila na graničnom prilazu Izačić, na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. Zbog oštećenja mosta granični prilaz Brčko Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone. Vremenska prognoza. U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežito oblačno uz postupno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti. Usorski radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Blizanci. Blizanci u majčine utrobi razgovaraju. Vjeruješ li u život poslije rođenja? Naravno, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovdje baš zato da se pripremimo na život poslije rođenja. To je glupost. Nema života poslije rođenja. Kako bi taj život uopće izgledao? Ne znam točno, ali uvjeren sam da će biti više svjetla i da ćemo moći hodati i jesti svojim ustima. To je potpuna glupost. I sam znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima. Pa baš zato i imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, poslije rođenja nema života. Pupčana vrpca je prekratka. Uvjeren sam da postoji nešto poslije rođenja. Nešto potpuno drugačije od ovoga što sada živimo. Ali niko se nikada nije vratio od tamo. Život se poslije rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo do postojanja u uskom i mračnom prostoru. Pa ne znam baš točno kako izgleda život poslije rođenja, ali ćemo u svakom slučaju susresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Mama, ti vjeruješ u mamu? Gdje bi po tvom ta mama bila? Svuda oko nas, naravno. Zahvaljujući njoj smo živi. Bez nje ne bismo uopće ni postojali. Ne vjerujem. Mamu nikada nisam vidio i zato je jasno da ne postoji. Da, moguće, ali ponekad, kad smo potpuno mirni, možemo je čuti kako pjeva i miluje naš svijet. Znaš, uvjeren sam da naš život poslije rođenja zapravo tek počinje.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: onoće što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.